0: Det er det, der runder til.
1: Du får tænd til for.
2: Copy 424.
0: Control, fine traffic.